0: wacce kanamu téré bu sel bi ma tim ci kanamu yalla ak tribunal bi ma tim dina wax deug ci bi le beurep deug be kasse te bop deug bi yop
1: wéñu wéss na ma waccion son te di noppal lek soxna mbaar dik